0: ავტორადიო თბილისი FM 95.1 გორი 101.1 ქუთაისი 103.3 ბათუმი 105.7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ავტორადიო

I got your girl yelling Mr. Roboto.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის,
4: საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. Geostili, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

ილაშვიდობის ზუსტად 9 საათი და 7 წუთია. რანაირი ზუსტად. თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენ 9:05-სა და 1-ზე თემოლობ ჟენზე გერტები დღეს მუსიკალური ეთერი დღის მანძილზე ჩვენ განკარგულებაშია. მორიგი მუსიკალური შანსრულებელი უკვე რეკლამის შემდეგ 9:05-სა და 1-ზე მეც დაგებრუნდები სხვა საინტერესო ამბებით.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ.

0: ეს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
6: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატ

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ დღეს 14 ივლისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. 25 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 18 მესტიაში. 23 ოზურგეთში და 26 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. 28 გრადუსი ახალციხეში, 27 ბორჯომში, სურამში 24. გორში 33 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 28, თელავში 32 და რუსთავში 35 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive. And dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: როგორ შევამოწმოთ საბურავის ასაკი? როდესაც საბურავის ასაკი 6 წელს მიაღწევს, ის აუცილებლად უნდა შეამოწმებინოთ და თუ საჭიროა შეცვალოთ. თანამედროვე საბურავების შემთხვევაში ეს არის 4 ნიშნა კოდი, სადაც პირველი ორი ციფრი მიგვანიშნებს წლის რომელ კვირაშია ეს საბურავი გამოშვებული. მეორე ორი ციფრი კი გვეუბნება, რომელ წელს გამოუშვეს ეს საბურავი. 6 წლის შემდეგ რაც უნდა მისაღები იყოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა, მაინც საჭიროა შემოწმება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანი შოპინგ ონლაინ.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბებო გინაცვალოს. რა შეკეთებ ბებო?
3: Facebook-ს სკროლავ ბებო. შენ ვერ გაიგებ ხა მაგამბავს რა.
2: რატო ბებო, რატო ვერ გავიგებ? აი, ნინა, ნინა, პანტერა რომ ყავს, მეგობრებში მე ვარ ბებიკო.
4: Welcome to the craziest party. Put your hands up.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ კრემებს, შრატებსა და პროცედურებს, თუმცა დერმატოლოგები და კვების სპეციალისტები ერთ საკითხზე თანხმდებიან. კანის თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ვიკვებებით. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებულად აქტუალურია ისეთი საკვების განხილვა, რომელსაც მომხმარებლები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ გარეგნობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არც ერთი საკვები არ არის ჯადოსნური შვალება, რომელიც ერთ ღამეში გაგვიუმჯობესებს კანს ან შეგვიქმნის იდეალურ თმას. თუმცა არსებობს რამდენიმე პროდუქტი, რომელთა სისტემატიური მოხმარების შემდეგ ადამიანები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ დადებით ცვლილებებს. სამი ლიდერის შესახებ მინდა გიამბოთ. დავიწყოთ ავოკადოთი. თუ სოციალურ ქსელებში სილამაზესთან დაკავშირებულ თემებს გადაავლებ თვალს, ავოკადო თითქმის ყოველთვის მოხვდება პირველ სამეულში. ამის მიზეზი მარტივია. ავოკადო მდიდარია სასარგებლო ცხიმებით, E ვიტამინითა და ანტიოქსიდანტებით. სწორედ ეს ნივთიერებები მონაწილეობს კანის ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებაში და ხელს უწყობს ტენის უკეთესად შენარჩუნებას. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ავოკადოს რეგულარული მიღების შემდეგ კანი უფრო ელასტიური და ნაკლებად გამომშრალი ხდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ავოკადოს საუზმეზე მიღება, ტოსტთან, კვერცხთან ან სალათებში. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კანის საუკეთესო მეგობარს, ცხიმიანი თევზია, განსაკუთრებით ორაგული. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიწითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსაღ იერს იძენს. გარდა ამისა, ორაგული შეიცავს ცილებს, სელენსა და D ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯამთ

0: ლობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს მოცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯანმრთელობამ მთლიანად ცხოვრების წესია დამოკიდებული. დაბალანსებულ კვებაზე, საკმარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებას დავერყნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმის სიჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1 დილის ავტოშოუ.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1515. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე

0: მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
4: ატელიეში. იცით, მე მინდა თქვენთან შარვალი შევიკერო.
5: ხო, დაბრძანდით და შეკერეთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დილან ფიდობის კიდევ ერთხელ ავტორადიოს უსმენთ 9:05-სა და 1-ზე. ამ დროს კი გავეცნოთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ, გირჩევთ ასტროლოგი, ნუ განახორციელებთ მნიშვნელოვანეს პროექტებს და ნუ მიიღებთ სერიოზულ გადაწყვეტილებებს. ასევე ნუ აწარმოებთ მოლაპარაკებებს და ნუ დადებთ ხელშეკრულებებს. ამისათვის პერიოდი აბსოლუტურად ხელსაყრელია, არახელსაყრელია. კაცრად აკონტროლეთ თქვენი ემოციები და არ აღყვეთ პროვოკაციებს. კარგია ლოცვა, ყველას დალოცვა და პატიება. მაქსიმალურად მოერიდეთ ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებს, ქორწინებას, სესხის აღებასთან გაცემას, სახლის მშენებლობის დაწყებას, ბინის შეცვლასა და დაპირებების გაცემას. მაღალია ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობაც. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი მძიმე სიზმრები შემდგომში არ ახდება. მეორე მხრივ კი ეს დღეა პოზიტიური შემოქმედებითი მუშაობისთვის, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის. პერიოდი ასევე ხელს უწყობს ხალხურ შემოქმედებას. პირად სფეროში კი შესაძლოა ფარდა ეხადოს ძველ საიდუმლოებს, პარალელურად კი საგრძნობლად მოიმატებს ეჭვიანობა და უნდობლობა. ჯანმრთელობის მხრივ საგრძნობლად სუსტდება კუჭის ზონა, მკერდი, ღვიძლი და ნაღვლის გუშტი. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა სასურველი არ არის. დღევანდელი დღე დადებითი გახლავთ კუროს კირჩხიბისა და თხის რქის ნიშნით დაბადებულთათვის. შედარებით დაძაბული და ნეგატიურია ეს პერიოდი ლომის, სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი თავის მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლი ხასიათდება. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. წინგველი შლაგერი დაგებრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ვიწყებთ ლაინაპს დღეს და 24 ივლისიდან ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროს დამდებარე კუნძული გადაიქცება მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი 8 ორ სცენაზე გაერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს. მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და ვიზუალურ გარემოს ერთ ბუნებრივ სივრცეში. ფესტივალის შესასრულში Tramet Plus ასაკის კონტროლი მკაცრად განხორციელდება. შუდმეტ ივლისს შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს ღია საზაფხულო სივრცეში. თქვენ გელოდება დაუვიწყარი საღამო ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაკვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ასე გახლავთ ლაინაპი, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებ, დაგებრუნდებით ძალიან მალე უკვე ამინდის პროგნოზით.
2: ავტორადიო, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ტბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან იყოს.

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გილოცავთ, გილოცავთ, ბიჭია, ბიჭი, 3500, ვა, ბიჭი, თან რა кайფასია, ე?
3: It's so lovely when it's sunny.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ ავარჩიოთ დისკი ავტომობილისთვის? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავენ სიმბოლოებით ET. ET-ის ციფრები, რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეწეული. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 14 ივლისია დღეს სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა. 25 გრადუსი ტემპერატურაა სოხუმში, 26 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. ოზურგეთში 23 გრადუსი იქნება და მესტიაში 18. აღმოსავლეთში ზოგან ხან მოკლე წვიმა, 28 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 27 ბორჯომში, სურამში 24, გორში 33, სევროგორ ცელავში და რუსთავში 35 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. დედაქალაქში მზიანი დღეა და ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს.
4: FM 95.1-ზე, ავტორადიოზე.
5: შენ უსმენ დილის ავტოშოუს.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: ბიჯურა, ბიჯი, შეგიძლია მითხრა საცხოვრობს ალექსი ბიზია?
18: უი, ალექსი ბიზია, ხო თქვენ ხართ?
17: ეგი ვიცი, ბიზია, მე რო ვარ, მაგრამ სად ცხოვრობის დაბავიწყდა.

Мексикис Калак Масан Мигель де Алиенде Travel Plus Leisure журналмам соплюши საუკეთესო ქალაქა დაასახელა. 2007000 მკითხველის გამოკითხვის საფუძველზე Гуанахуатос штатში მდებარე ეს ქალაქი, რომელიც ცნობილია თავისი კოლონიური ეპოქის არქიტექტურითა და ცოცხალი კულტურული სცენით, პირველი ადგილი დაიკავა World Best Awards-ის 31-ე გამოცემაში. მექსიკამ შტამბეჭდავი შედეგი აჩვენა. სამი ქალაქი პირველ ათეულში მოხვდა, ხოლო დანარჩენი საუკეთესო მიმართულებები აზიაშია. სოფლიოს საუკეთესო ქალაქების სიაში სან მიგელ დე ალიენდეს შემდეგ მოდიან კიოტო იაპონიიდან, ჩიანგმაი ტაილანდიდან, ჰოიანი ვიეტნამიდან და ოახაკა მექსიკიდან. ფლორენცია კი ევროპის საუკეთესო ქალაქად დასახელდა, მაგრამ საერთო ჯამში მხოლოდ 13 ადგილზეა გასული. შედეგების კომენტირებისას გამოცემა წერს: როდესაც საქმე საუკეთესო ქალაქებს ეხება, დროში გამოცდილი მიმართულებები აშკარა ფავორიტებად რჩებიან მათი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობების, შესანიშნავი სასტუმროებისა და კულინარიის წყალობით. ფლორენციამ ევროპული რეიტინგის სათავეში ჩავდგა რენესანსის საგანძურის ბრწყინვალე სასტუმროებისა და საცხოვრებლების წყალობით. კონტინენტზე მეორე ადგილი ჩეხეთის რესპუბლიკაში პრაღას ერგო, რომელმაც საერთო ჯამში 18 ადგილი დაიკავა. შემდეგ კი ავსტრიული ზალცბურგი მოდის, რომელმაც 22 ადგილი მიიღო. პოლონეთის კრაკოვი და პორტუგალიის პორტო შედიან ამ ხუთეულში. ევროპაში გამარჯვებულები პორტუგალია და იტალია არიან. თითოეულ ქვეყანას 3-3 ქალაქი ყავს საუკეთესო 15-ში. პორტუგალიას პორტო, ფენშალი და ლიშბუა წარმოადგენს.

ხოლო იტალიას ფლორენცია, რომი და სიენა. ავსტრიასა და ესპანეთს თითოეულს ორ-ორი ქალაქი ყავთ, ზალცბურგი და ვენა, სევილიასთან და მადრიდთან ერთად. მოკლედ ეს ის ქალაქებია, რომელიც სანახავია.

0: რეკლამა.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
4: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
3: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
4: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
3: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
4: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ

0: და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: მე ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ სამყაროში.
7: ვაიმე, შეგიყვარდა?
6: არა, გამოვიძინე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს მაქსიმალურად მოერიდეთ ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებს, ქორწილ სესხის აღებას, სასახლის მშენებლობის დაწყებას, მაღალია ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობას. დღევანდელი დღე მძიმე სიზმრები, შემდგომში არ ახდება. მეორე მხრივ ეს დღე პოზიტიურია შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. პირაცფეროში შესაძლოა ფარდა ეხადოს ძველ საიდუმლოებებს. ჯანმრთელობის მხრივ საგრძნობლად სუსტდება კუჭის ზონა, მკერდი, ღვიძლი და ნაღვლის ბუშტი. დღევანდელი დღე დადებითია კუროს კირჩხიბისა და თხის რქისთვის, შედარებით დაძაბული პერიოდია ლომის, სასწორის ფილდოსნისა და მერწყულისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, კბილის ფესვის მხარეს. კბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება კბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ კბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან კბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია კბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული კბილის აბსესი. კბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბებია, ბებია, ბავშვობაში ტელეფონზე რა თამაშებს თამაშობდი?
3: რა თამაშებს, ბებია? და მომძებნიდი ტელეფონის წიგნში გვარს ქათამაძეს, დავრეკავდი და მეუბნებოდი ცხემალაძე ხომ არ გინდა სკოლები.

0: გახსნა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა უნდა გავითვალისწინოთ ავტომობილის დისკის არჩევისას? როცა დისკების ყიდვას გადაწყვეტ, კატალოგში უნდა მოიძიოთ კონკრეტულად რა ტიპის დისკი, როგორი ითით უნდა დააყენოთ ამ კონკრეტულ მოდელზე. 15 ომიანის მაგივრად 17 ანს თუ დააყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ ავტომობილი მკვეთრად გაუხეშდება. გამოწეულობის პარამეტრი კი შეგიძლიათ შეცვალოთ და ეს მწარმოებელს აუცილებლად ექნება მითითებული. ანუ თუ 17 ან საბურავს დააყენებთ, რამდენი ითის დისკი სჭირდება მას, ეს აუცილებლად სპეციალისტს უნდა გითხოთ, რათა ავტომობილის ფრთებს მის შიდა ნაწილს არ მოედოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: And that's the deal, my dear. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 14 ივლისია. დღეს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. 25 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 18 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ოზურგეთში 23, ფოთსა და ბათუმშიც 26 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმას ვხვდებით. 28 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 27 ბორჯომში, სურამში 24, გორსა და თელავში 33, რუსთავში 35 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს აღწევს.
4: დაგვიმგზავრეთ დილიდან 95.1 დილის ავტოშოუ FM-ზე.

0: რეკლამა.
1: Pasta klebebit sauce Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klebebit. გვეწვიე Domino-ში. Anishopinge online.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობს

0: ფეს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული

0: 19-45, 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
5: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა. მეგობრებო, გვიახლოვდება კულმინაცია, წლევანდელი მუნდიალისა. 5 დღეში უკვე ფინალია. ეს სწრაფად გაირბინა ამ ერთმა თვემ. ვიხილეთ, ძალიან ბევრი საინტერესო მატჩი, ბევრი იმედგაცრუება, ბევრი სენსაცია, მაგრამ აი ბოლოს უკვე ნახევარფინალებში ისეთი აფიშა მივიღეთ, რომელიც გასაკვირი ნამდვილად არ არის, ვინაიდან 4-ვე დარჩენ გუნდი მართლაც საფეხბურთო ქვეყნებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ფეხბურთის სამშობლოც აქ არის, არგენტინაც აქ გახლავთ, საფრანგეთი და ესპანეთიც აქ არიან. მოკლედ, მაგარი აფიშები გვაქვს დღეს 23 საათზე თბილისის დროით. საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება, ხოლო ხვალასევე 23 საათზე, როგორ თქვა, მოსისხლე მტრები ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ. მატჩი მესამე ადგილისთვისაც გველის, რომელიც რა ნებისმიერ შემთხვევაში მართლა მაგარი გამოვა, ვინაიდან ვინც არ უნდა ჩარჩეს, ასე ვთქვათ, ნახევარფინალში. მატჩი მესამე ადგილისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში მართლა ძალიან კარგი გამოვა. 18 ივლისის ღამის პირველზეა ჩვენი დროით, აი ეს სწორედ მესამე ადგილისთვის, და კულმინაცია უკვე 19 ივლისის 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში ფინალია. ჩანიშნული სხვადასხვა ჟურის მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად

0: ჯვებაზე და აი ბუკმეიკერების აზრით ყველაზე დიდი შანსი საფრანგეთის ნაკრებს აქვს მას სულ რაღაც 2.35 უწერია კოეფიციენტი მუნდიალის მოგებაზე ესპანეთს და ინგლისს 4.25 აქვთ გამარჯვების შემთხვევაში და არგენტინა აუტსაიდერია ისევ და ისევ მეორე ბუკმეიკერების თვალსაზრისით არგენტინას გამარჯვებაზე 5.35 აქვს კოეფიციენტი ესე იგი ყველაზე ნაკლები შანსი ასე ვთქვათ ბუკმეიკერების აზრით თუმცა ფეხბურთია ბურთი მრგვალია თან ნახევარ ფინალებია და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს მე 4-ვე გუნდს თანაბარ ასე ვთქვათ შანსებს ვაძლევ ვინაიდან აქ მუნდიალის მოგებისა მაშასე მეგობრებო მე ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით და დღეს კიდევ არაერთხელ შემოგიერთდები და სხვა სიახლეებსაც გაგაცნობთ სპორტის სამყაროდან
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ ისე ამოვნე ფეხბურთით უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში სპორტი ავტორადიოზე გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი ერდინგერი გემო რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი ბლიცდენტალი გაიღიმეთ თავდაჯერებულად
2: I've seen the devil dance on sunset.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I just want to explain. Explain the circumstances.

ის განცდა, რაც თინეიჯერ გოგოს აქვს, როდესაც ამ ციკლს პირველად კითხულობს. თავაროლებს ასრულებენ მარგო რობი და ჯეიკობ ელორდი. ფილმის პრემიერა გაიმართა 2026 წლის 28 იანვარს ლოს-ანჯელესში. მოგვიანებით ფილმი გამოვიდა Warner Brothers Pictures-ის დისტრიბუციით 13 თებერვალს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო შერეული, ფილმი კომერციულად მაინც წარმატებული აღმოჩნდა. სოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა დაახლოებით 242 მილიონი დოლარი და გახდა 2026 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მე7 ადგილით გლობალურ რეიტინგში.

25 წლის 3 სექტემბერს. ამ გამოშვებამდე სარეკლამო ბილბორდები გამოჩნდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ნიუ-იორკში, ლონდონსა და ლოს-ანჯელესში. ფილმის სათაურის დიზაინი შეიქმნა ბრუკლინში. მდებარე დიზაინის სტუდიაში ჩიპს. დიზაინი ეფუძნება 1920 წლის ადრინდელი ეკრანიზაციის პოსტერს, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს მილტონ როსმერი. ფილმის სათაური სტილიზებულია ბრჭყალებში. რეჟისორმა ემერალდ ფენელიმ განმარტა. ეს ნიშნავს, რომ ფილმი არ არის წიგნის პირდაპირი ასლი. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მისი ინტერპრეტაცია.

მუსიკალურ კრებულსაც იგივე სახელწოდება აქვს და არის ბრიტანელი მომღერლის ჩარლი XCX-ის მეორე საუნდტრეკ ალბომი. იგი შექმნილია 2026 წლის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის და გამოვიდა 2026 წლის 13 თებერვალს Atlantic Records-ის მიერ, იმავე დღეს, როდესაც ფილმი ვიხილეთ კინოთეატრებში. ალბომის მთავარი სინგლი House, რომელშიც მონაწილეობს მუსიკოსი ჯონ ქეილი, გამოვიდა 2025 წლის 10 ნოემბერს და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ჩარლი XCX-ის წინა ალბომის ბრატისგან, განსაკუთრებით კი ჟღერადობით. ალბომიდან კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი არის მნიშვნელოვანი. სიმღერა სახელწოდებით Chains of Love, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს მოვისმინეთ. Wall of Sound, 2026 წლის 16 იანვარს დარეალიზებული. და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც 2026 წლის 13 თებერვალს გამოვიდა სიმღერა სახელწოდებით Always

0: ალბომზე მუშაობა 2024 წლის დეკემბერში დაიწყო. მაშინ როდესაც რეჟისორმა ფენელმა ჩალი XCX-ის კონკრეტულად ერთი სიმღერის შესაქმნელად მიაკითხა. ფილმის სცენარით შთაგონებულმა ჩარლიმ რამდენიმე სიმღერა დაწერა თავის ხშირ კოლაბორატორ ფინელ ქიანთან ერთად და შემდეგ გადაწყვეტა, რომ ეს მასალა სრულ ალბომად ექცია. საბოლოოდ კი არტისტმა სრულ ალბომზე იმუშავა გასტროლის პარალელურად.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით.

0: სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ერთხელაც თავს ამოყობ მაგ ტელეფონიდან და მიხვდები, რომ შენმა შვილებმა მოხუცებულთა თავს შესაფარში ჩაგაბარეს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა.

0: არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7-ის სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ. საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს მოერიდეთ ქორწილ სესხის აღებას, გაცემას, ახლის მშენებლობის დაწყებას, ბინის შეცვლას და დაპირებებს. აღალია ფინანსური შეცდომის დაშვების ალბათობად. დღევანდელი მძიმე სიზმრები შემდგომში არ ახდება. მეორე მხრივ ეს პოზიტიური დღეა შემოქმედებით მუშაობისთვის. კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის პერიოდი ასევე ხელს უწყობს ხალხურ შემოქმედებას. ჯანმრთელობის მხრივ საგრძნობლად სუსტდება კუჭის ზონა, მკერდი, ღვიძლი და ნაღვლის ბუშტი. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება სასურველი არ არის. და ბოლოს დღევანდელი დღე დადებითია კუროს კირჩხიბისა და თხისკისთვის, შედარებით დაძაბულია პერიოდი ლომის სასორის, მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის. შლაგერის ფარგლებში საათის ბოლო შემსრულებელი, დაგიბრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის აბსცესი არის ჩირკო

0: ვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, კბილის ფესვის მხარეს. კბილის აბსცესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსცესი ჩნდება კბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება კბის ზვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ კბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან კბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშურო ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია კბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული კბილის აბსცესი. კბილის აბსცესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
1: დეტექსია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან

0: მაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს, ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ბაზარში.
14: ვაიმე მითხარით, გეთაყვა რა საჭმებდით ამ ქათამს რა?
13: ა თუ ყიდულა მიყიდე კაც, რაში გაინტერესებს რას ვაჭმევდი?
14: არა, იცით რა, მეც მინდა ასე გავხდე და ამიტომ

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შემდეგი, რას განაპირობებს საწვავის წვის რაოდენობა ავტომობილში? გარდა ცხადია ავტომობილის მოდელისა, საწვავის წვაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. გააჩნია მართვის რეჟიმს და იმ ადგილებს, სადაც მოძრაობა გიწევთ. ამას ემატება ასაკი, შესაბამისად დეტალების ცვეთა, რომელიც საწვავის მომატებას აუცილებლად გამოიწვევს. ზამთარში ავტომობილი უფრო მეტ საწვავს მოიხმარს, ვიდრე ზაფხულში, რადგან ტემპერატურის იმ კონდიციას, როცა მინიმალური საწვავი სჭირდება, ის გვიან აღწევს, ანუ გვიან თბება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზი გაგაცნობს, დღეს 14 ივლისია. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 25 გრადუსია ტემპერატურა, სოხუმში 18 მესტიაში. 23 ოზურგეთში და 26 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა, 28 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, აგრეთვე ბორჯომში, სურამში 24, გორსა და თელავში 32 გრადუსი და რუსთავში 35. დედაქალაქში მზიანი დღეა და ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს აღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
12: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილამშვიდ დღემშვიდობის უკვე თამამჩერლებ ამის თქმავინა

0: რავად там ჩემი ძლია თქმა იმისა რომ დღე მშვიდობის ვინაიდან და რადგანაც უკვე 12 საათი და 30 წუთია ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში ჩვენი მორიგი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა რომელიც ბოლო პერიოდში თუ გვისმენ დაგვადევნებთ თვალყურს იცით ალბათ რომ ეწუნება თითქმის მთლიანად მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში სადაც უკვე ნახევარ ფინალური ეტაპიც მოგვიახლოვდა და დღეს 14 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე პირველი ნახევარფინალური მატჩიც შედგება საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ, ხოლო ხვალ 15 ივლისს 23 საათზე ინგლისი არგენტინას დაუპირისპირდება. მოკლედ ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის, მითუმეტეს ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის მართლაც ფანტასტიკური აფიშაა, ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს 4 მატჩი, დიახ 4 ვინაიდან მატჩი მესამე ადგილისთვისაც გველის, მაინც თვითონ თამაშები ალბათ კარგი საყურებელი იქნება, ვინაიდან აესტმა გრანდებმა მოიყარეს თავი ნახევარ ფინალურ სტადიაზე. თავად ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე გველის ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე. Ну, ამ დღეებში საერთოდ შეიძლება 4 აი гранდიოზული სცენარიდან ერთ-ერთი რეალობად იქცეს. მაგალითად, პირველი საფრანგეთმა თუ მოიგო წელს მუნდიალი, ეს იქნება მათი მესამე ჩემპიონატი და საბოლოოდ დაიმკვიდრებენ ფრანგები თავს თანამედროვე ეპოქის დომინანტურ ძალად. თუ ესპანეთი გახდა ჩემპიონი, ესპანელები და ლამინი ამალი მოიგებენ ორმაგ ტიტულს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისეთ ხოლო თავადი ამალი 18 წლის ასაკში დააგროვებს ისეთ კოლექციას ჯილდოებისა, რომელზეც სხვები მთელი ცხოვრება ოცნებობენ. თუ ინგლისი გახდება მსოფლიო ჩემპიონი, ინგლისელები დაასრულებენ 60-წლიან წყევლას და ბელინგემის ფენომენალური ფორმის წყალობით ფეხბურთს 1966 წლის შემდეგ, ანუ 60 წლის შემდეგ პირველად დააბრუნებენ სახლში. ხოლო თუ არგენტინა დაიცავს ტიტულს და გააკეთებს back to backs, ანუ ზედიზედ ორჯერ მოიგებს ტიტულს, ნუ იგივე პელეს ბრაზილიას გაუთანაბრდება იგი, რომლებმაც ზედიზედ მოიგეს ეს ტურნირი პელეს დროს. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ მუნდიალი ყველაზე მეჯერ სწორედ ბრაზილიას აქვს მოგებული, მათ 5ჯერ მოიგეს მუნდიალი, 4-5ჯერ გერმანიას და იტალიას აქვს მოგებული მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, 3ჯერ არგენტინას, 2-2ჯერ საფრანგეთსა და ურუგვაის, ხოლო თითოჯერ ინგლისს და ესპანეთს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: სხვათაშორის უკვე მსოფლიოს წამყვანმა ბუკმეიკერებმაც წარმოადგინეს კოეფიციენტები მუნდიალის გამარჯვებაზე. არგენტინას უწერია კოეფიციენტი 5.35 გამარჯვებაზე, ინგლისსა და ესპანეთს ერთნაირი შანსები აქვთ, ისევ და ისევ ბუკმეიკერების აზრით 4.25-ია კოეფიციენტი, თუ ამ ნაკრებებმა მოიგეს წელს თასი, და საფრანგეთი ყველაზე რეალურ პრეტენდენტად მიაჩნიათ ბუკმეიკერებს, ვინაიდან ფრანგებს სულ რაღაც 2.35 აქვთ თასის მოგებაზე კოეფიციენტი. ნახოთ დაველოდოთ სულ 5 დღეში გაირკვევა ყველაფერი. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირველი ნახევარფინალი უკვე დღეს გველოდება 23 საათზე საფრანგეთი ესპანეთი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ვიკენდ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2 38 30

0: გამოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუა, მე ახალი წელი ბალიზე გავატარე. აი, უფ, კარგი იყო მზე, ზღვა, გოგჩოები. მე მთაში წავედი, თხილამურები, თოვლი, ექსტრიმი და ამბავი და შენ სადიყავი ძმო?
3: მე თქვენთან ერთად სამზარეულოში ვიჯექი, ოღონდ არ მომიწევია ძმაო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა. და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა, საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში. Brooklyn phone. Remix.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ой ра романтикули хар ра мохта
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს
2: ანუ მიზეზი მე არო არ
1: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც აბერში რომ იყიდე
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს
0: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური

0: ენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრი სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: წარმატებულ ქართველს ეკითხებიან: რას ისამდი დროის მანქანა რომ გქონდეს? ბასლაინებში ვივლიდი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა სპეციალურად წვიმის საბურავი და საჭიროა თუ არა მისი დაყენება. ასეთი საბურავები ცხადი არსებობს, თუმცა საქართველოს კლიმატიდან გამომდინარე ზოგადი შეთანხმებით მათი გამოყენება აუცილებელი არაა. თუ ზამთრის საბურავები კარგავს მოჭიდებას, ესე იგი უკვე საკმაოდ ძველია და როგორც საჭიროა, ისე აღარ მუშაობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წვიმიან ამინდში მოჭიდება არ გაუჭირდებოდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისეში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგი და ორის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ

0: სუფთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბედნიერება ძალიან წარმავალია და უცებ მთავრდება. ამიტომ ყოველთვის აიღეთ ლიტრით მეტი.

0: is gone all the way.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ კრემებს, შრატებსა და პროცედურებს, თუმცა დერმატოლოგები და კვების სპეციალისტები ერთ საკითხზე თანხმდებიან. კანის თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ვიკვებებით. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებულად აქტუალურია ისეთი საკვების განხილვა, რომელსაც მომხმარებლები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ გარეგნობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არც ერთი საკვები არ არის ჯადოსნური საშუალება, რომელიც ერთ ღამეში გაგვიუმჯობესებს კანს ან შეგვიქმნის იდეალურ თმას. თუმცა არსებობს რამდენიმე პროდუქტი, რომელთა სისტემატიური მოხმარების შემდეგ ადამიანები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ დადებით ცვლილებებს. სამი ლიდერის შესახებ მინდა გიამბოთ. დავიწყოთ ავოკადოთი. თუ სოციალურ ქსელებში სილამაზესთან დაკავშირებულ თემებს გადაავლებ თვალს, ავოკადო თითქმის ყოველთვის მოხვდება პირველ სამეულში. ამის მიზეზი მარტივია. ავოკადო მდიდარია სასარგებლო ცხიმებით, ევიტამინითა და ანტიოქსიდანტებით. სწორედ ეს ნივთიერებები მონაწილეობს კანის ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებაში და ხელს უწყობს ტენის უკეთესად შენარჩუნებას. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ავოკადოს რეგულარული მიღების შემდეგ კანი უფრო ელასტიური და ნაკლებად გამომშრალი ხდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ავოკადოს საუზმეზე მიღება, ტოსტთან, კვერცხთან ან სალათებში. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კანის საუკეთესო მეგობარს, ცხიმიანი თევზია, განსაკუთრებით ორაგული. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიწითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსა ღიერს იძენს. გარდა ამისა, ორაგული შეიცავს ცილებს, სელენსა და დ-ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯამთელობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს, მუცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯამთელობა მთლიანად ცხოვრების წესია დამოკიდებული. დაბალანსებულ კვებაზე, საკმარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებას დავერყნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმის სიჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ღმერთო, ბრწყინვალე იყო. მსგავსი სიამოვნება არა, არასოდეს განმიცდია. კიდევ მიჩურჩულეთ რა ეს ჯადოსნური სიტყვები. კიდევ მიჩურჩულეთ. თქვენი კრედიტი დასრულდა. ვაიმეს რა არის!

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ჩვენს.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საყვარელო, გინდა დღეს მე გავრეცხავ ჭურჭელს?
3: აა, ისევ მიღალატე, ხო?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის უმნიშვნელოვანესი ავტომობილის ძრავებში? ძრავებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალისაგან შედგება. საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს და რბილად ჩერდება და იძრება. მკვეთრ გადასვლებს არ აკეთებს. გათვლა კომფორტულობაზეა და ასეცა. მაგრამ

0: შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვერ აღწევს, რადგან ძიმე დეტალების განაა შექმნილი. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიე Domino-ში. Ani shopping online.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი EMB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ში. EMB-ი ბანკ წერტილი G.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტი.

0: ფოლატის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ვაიმე საყვარელო, ჩრჩილმა კაბა შემიჭამა, ახალია საჭირო.
3: მოიცა, ჩემი პერანგი რომ მივცეთ, ჩრჩილს არ შეჭამს, ა? თუ კაბების დიეტაზეა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდი 14:35-ზე ამჯერად, რათა გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები, როგორც იცით, ბოლო ერთი თვეა დაახლოებით ჩვენი გამოშვებები ძირითადად ეძღვნება მიმდინარე მუნდიალს, მსოფლიოს ჩემპიონატს ფეხბურთში, სადაც უკვე ნახევარფინალური სტადიის დროც დადგა და აი დღეს სწორედ თბილისის დროით 23 საათზე პირველი ნახევარფინალური მატჩი გველოდება საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ, ხოლო ხვალ 15 ივლისს 23 საათზე ასევე ინგლისი არგენტინას დაუპირისპირდება. ფინალი 19 ივლისს არის ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე გამართება, ის 23 საათზეა ფინალის დასაწყისიც, თუმცა მანამდე ღამის პირველ საათზე გველოდება მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც არ იქნება ინტერესმოკლებული, ვინაიდან 4 ისეთი გრანდი დარჩა მსოფლიოზე, რომ ყველა თამაში მათი შესრულებით კარგი სანახავი იქნება. მოდით სტატისტიკის მოყვარულთათვის შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, თასი, მსოფლიოს თასი ყველაზე მეტჯერ ბრაზილიის ეროვნულ ნაკრებს აქვს მოგებული, 5 ჯერ აქვთ მათ ეს გაკეთებული, 4-4 ჯერ გერმანიას და იტალიას აქვთ მუნდიალი მოგებული, 3 ჯერ არგენტინას, 2-2 ჯერ საფრანგეთსა და ურუგვაის, ხოლო 2 ჯერ ინგლისს და ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: განმოგძოთ საფეხბურთო თემატიკით, ინგლისის პრემიერლიგის ბინადარმა ბრაიტონმა გვაუწყა, რომ ტოტენჰემიდან 19 წლის მცველი ლუკა ვუშკოვიჩი შეიძინა. თოლიებმა

0: ახალგაზრდა ფეხბურთელის სანაცვლოდ 50 მილიონი ფუნტი გაიღეს, რაც ამ გუნდის ისტორიაში სარეკორდო ტრანსფერია. ლუკა დეზების წევრი 2025 წელს გაახდა, როდესაც ის სპალეტის ჰაიდუკიდან ლონდონელებს 11 მილიონი ევრო სანაცვლოდ შეუერთდა, თუმცა სპერსის რიგებში არასდროს უასპარეზია. ტოტენჰემმა ის გასულ სეზონში ჰამბურგში გაანათხოვრა, სადაც 28 ბუნდესლიგურ შეხვედრაში 6 გოლიც გაიტანა და ბუნდესლიგა თავის პოზიციაზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ნახოთ, ახლა უკვე ბრაიტონში მოუწევს თავის გამოჩენა ლუკა ვუშკოვიჩს და მოკლედ მინიმუმ ერთი სეზონი მაინც აქ ითამაშებს.
1: Sport News.
0: იტალიური La Gazzetta dello Sport-ის ინფორმაციით, იტალიის ნაკრების ახალი დამრიგებლის მთავარი კანდიდატი ანდრეა პირლოა, რომელიც ამჟამად Dubai United-ს უდგას სათავეში. 47 წლის სპეციალისტის კანდიდატურას იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის ახალი ტექნიკური დირექტორი პაოლო მალდინი და მისი მრჩეველი ლეონარდო ლობირებენ. მათ მიაჩნიათ, რომ ანდრეა ის ადამიანია, რომელსაც კვადრა აძურას რთული სიტუაციაში აციდან გამოყვანა და ეროვნული ნაკრების 2030 წლის მუნდიალზე გაყვანა შეუძლია. ადრევე წელდებოდა ინფორმაცია, რომ იტალიის ნაკრები შესაძლოა ხოსეპ გვარდიოლას ან ანტონიო კონტეს ჩაებარებინათ, თუმცა აი ბოლოს საბოლოო გადაწყვეტლებას კვირის ბოლოს მიიღებენ. იტალიაში შეგახსნებთ, პირლომ სამწვრთნელო კარიერა იუვენტუსში დაიწყო, რის შემდეგაც კარაგიუმრუქსა და სამპდორიაშიც იმუშავა. ნახოთ, ძალიან საინტერესო იქნება ანდრეა პირლო თუ ჩაუდგება სკვადრა აძურა სათავეში, ნუ მოგეხსენებათ, ეს ლეგენდარული ფეხბურთელია და თუ ისეთივე წვრთნელი იქნება, როგორც ფეხბურთელი იყო 2030 წლის მუნდიალზე, იტალიელები ნამდვილად მოხვდებიან. მაშაზე კიდევ უფრო შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ დღეს 14 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე გველოდება პირველი ნახევარფინალური მატჩი მუნდიალისა საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ და ხვალ 23 საათზე ასევე ინგლისი არგენტინას დაუპირისპირდება.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 15 ივლისია, უმეტეს რეგიონში დასავლეთში წვიმს, 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ბათუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 17, მესტიაში 26 გრადუსი, ქუთაისში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 24 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში 22, ბორჯომში, სურამში 19, გორში 27, თელავსა და რუსთავში 32 გრადუსი ამოსავლობდნენ. დედაქალაქში ცუნალი ქოჩაევლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს.
1: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს.

0: Elvar Elektromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Elektromarketi. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი, უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი, ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი, ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი, წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი, უცნობები. 19 ივლისი, 13 და 15 საათი, სამი გოჭი. 20 საათი, ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ჭკვიანი სახლი ვიყიდე ბიჭო, აუ ყველაფერი ავტომატიზირებულია რა. აი ვიტყვი, ალისა აუწია მუსიკას, აუწევს. ვიტყვი, ალისა შუქი გამორთე, გამორთავს. ვიტყვი, ალისა ტემპერატურას მოუმატე, გადის გარეთ ალისა და შეშას ჩეხავს. ასეა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 15 ივლისია. ხვალ 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 27 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 17 მესტიაში, 27 ზუგდიდში, ხოცსა და ბათუმში, 24 ოზურგეთში და 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, 24 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 19 სურამში. თელავსა და რუსთავში 32 გრადუსი იქნება. ყვალ დედაქალაქში უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუს მიაღწევს.
0: ავტორადიო. ვულგარ სადაც საქართველოა.
3: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
4: Sorry my dears. You would have enjoyed it too. It sounds like a donkey.
5: So are you.
4: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცი რკინის ნიღაბში. კაცი რკინის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დი კაბრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში $183 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსი დღემდე ითვლება ლეონარდო დი კაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული სათავგადასავლო დრამაა.

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით $126 მილიონი. სოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰანს ზიმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინო მუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბისი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. ემბისიში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე ემბისი. ემბისი ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: 2 98 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: თუ გსურთ თქვენი მამაკაცის საწოლში ჭკუიდან გადაიყვანოთ, წართვით მას ტელევიზორის პულტი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავისი დანიშნულების შესრულებას ზაფხულშიც განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის საჭიროა იმისთვის, რომ ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Yeah, ladies and gentlemen, this is the 101 whistle.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომ

0: მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
9: გემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და კვლავ შემოგიერთდით მუნდიალის თემატიკით. რაღაც მოუნდა ვაგრძელებთ საუბარს მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც უახლოვდება თავის კულმინაციას. მივადგეთ უკვე ნახევარფინალურ ეტაპს წლევანდელი ტურნირისა, სადაც ერთმანეთს მოგეხსენებათ საფრანგეთი, ესპანეთი და ინგლისი, არგენტინა. ხვდებიან მართლაც მაგარი აფიშაა, თუნდაც ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის ესეთი თამაშები ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. ოფიციალურ თამაშებზე მაქვს საუბარი, თუმცა ამ გუნდების მონაწილეობით ალბათ ამხანაგური მატჩებიც არ არის ინტერეს მოკლებული, მაგრამ როცა საქმე ეხება მსოფლიოს ჩემპიონატს, ეს სულ სხვა რამ არის, რა თქმა უნდა, სულ სხვა განცდებია. მაშას 3 ევროპული გუნდი და 1 სამხრეთ ამერიკული. ნახოთ წელს ვის ვინაიღებს ამ ნანატრთას. შეგახსენებთ, რომ ფინალი 19 ივლისა 23 საათზე თბილისის დროით დაგეგმილი, თუმცა მანამდე 18-ში ღამის პირველზე გველის მატჩი მესამე ადგილისთვის, თუმცა მანამდე კიდევ 2 ნახევარფინალური მატჩი, რომელიც ალბათ ფინალებს არაფრით არ ჩამოუვარდებათ. მაშას დღეს 14 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება, ხოლო ხვალ 15-ში ასევე 23 საათზე ინგლისი არგენტინას ეთამაშება. მოკლედ, რა შეიძლება მოხდეს, 4 რამ შეიძლება მოხდეს მე მაქვს ხედულობაში თასის აღების მიმართულებით. თუ საფრანგეთი მოიგებს, ეს იქნება მესამე ჩემპიონატი, მესამე მუნდიალი მათ ისტორიაში და საბოლოო დაიმკვიდრებენ ფრანგები თავს თანამედროვე ეპოქის დომინანტურ, ერთ-ერთ დომინანტურ ძალად, იგივე ბრაზილიასა და გერმანელებთან ერთად.

0: თუნდაც არგენტინასაც როგორც იცით სამჯერ აქვს მოგებული თასი. რაც შეეხება ესპანეთის თუ ესპანეთი გაიმარჯვებს წელს, ესპანეთი და ლამინ იამალი მოიგებენ ორმაგ ტიტულს, ევროპას მიაყოლებენ სოფლიო ჩემპიონატს, ხოლო თავად ლამინი 18 წლის ასაკში დააგროვებს ისეთ კოლექციას ჯილდოებისას, რომელზეც ხუები მთელი ცხოვრება ოცნებობენ. თუ ინგლისელები გახდებიან ჩემპიონები, ისინი დაასრულებენ 60 წლიან წყეოლას და ბილინგემის ფენომენალური ფორმის წყალობით ფეხბურთს 1966 წლის შემდეგ პირველად დააპირებს ეგრეთ წოდებულ back to backs, ანუ ზედიზედ ორჯერ მოიგებს ტიტულს და უკვე 4-გზის გამარჯვებული გახდება. არგენტინა და გერმანიასა და იტალიას შეუერთდება უკვე მოგებული მუნდიალების რაოდენობით. აქვე მოდით იმასაც შეგახსენებთ, რომ ყველაზე მეჯერ მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში მოგებული აქვს ბრაზილიას, მათ 5-ჯერ მოახერხეს ეს ყოველივე, 4-4-ჯერ მოგებული აქვს გერმანიას და იტალიას მუნდიალი, 3-ჯერ არგენტინას, 2-2-ჯერ საფრანგეთსა და ურუგვაის, ხოლო 10-ჯერ ინგლისს და ესპანეთს. ნახოთ წელს ვის დარჩება თასი. გეტყვით იმასაც, რომ ფინალური მატჩის დროს, ესეც პირველად ხდება მუნდიალების ისტორიაში, ანუ ფინალური მატჩი შესვენებაზე 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება, მუსიკალური შოუ, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი და ჯასტინ ბიბერი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს. აქედან გამომდინარე, ალბათ მართლაც მაგარი ივენტს უნდა ველოდოთ. მაშასე მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს პირველი ნახევარფინალური მატჩი გველის 23 საათზე თბილისის დროით საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება, ხოლო ხვალთ 15 ივლისს ასევე 23 საათზე თბილისის დროით ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ გაილაშქრებს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

შემდგომში დაბისრულია საქართველოს 15 საათი და 38 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა სიამოვნებით საულო გზაზე. გახლავართ გვანცა, მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და მინდა რომ ყველას მშვიდობიანი საღამო გისურვოთ. Maroon 5 ამჯერად One More Night სიმღერის სახელწოდებით ჟღერს ავტორადიო სტალღაზე. Michael Jackson-ის და Justin Timberlake-ის ერთობლივი ტრეკი Love Never Feels So Good შემოვერთდება რეკლამის დასრულებისთანავე ჩვენს მუსიკალურ ეთერს და ნელ-ნელა უკვე დავიწყებთ ამბების განხილვას, ამბები, რომელიც გულისხმობს შოუ-ბიზნესში მომხდარ სიახლეებს, რომ გაგიზიაროთ, ტექნოლოგიურ ამბებსაც და მოკლედ ყველაფერს მნიშვნელოვანს, რაც კი არის აპოლიტიკური.

0: კალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესათუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
11: Ain Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: ფაქტები. შეაქო ჩინოვნიკი იმიტომ რომ მან აგიშენა ახალი საავადმყოფო. გაიყვანა გზა და ასე შემდეგ. ეს იგივეა რომ შეაქო ბანკომატი იმისათვის რომ მან შენი ფული მოგცა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი და ახალი ამბავი შოუ ბიზნესში, რომელიც არიანა გრანდეს უკავშირდება. გრანდე პოპულარული ანთოლოგიური სერიალის ამერიკული საშინელებათა ისტორია. მე-13 სეზონში აღარ გამოჩნდება, მიზეზი კი მისი მიმდინარე მუსიკალური ტურნე და სატელევიზიო შოუს გადაღებების შეცვლილი გრაფიკის შეუთავსებლობა გახდა. გრანდეს მონაწილეობა პროექტში 2025 წლის ჰელოუინზე დაანონსდა. სერიალის საწარმო ვადების გადანაცვლებამ პირდაპირი კონფლიქტი შექმნა მის მასშტაბურ მუსიკალურ ტურნესთან. დროის დეფიციტის გამო არიანამ ახალი სეზონისათვის ვერც ერთი სცენის გადაღება ვერ მოასწრო, რის გამოც იძულებული გახდა მას საერთოდ გამოთიშვოდა. მინდა გითხრათ აქვე, რომ ამ დანაკლისის მიუხედავად პროექტის ავტორი რაიან მერფი მაყურებელს ნამდვილ ვარსკვლავცვენას პირდება. მე-13 სეზონში ძველი საკულტო შემადგენლობა ბრუნდება, მათ შორის სარა ჰოლსონი, ისევე როგორც ევან პიტერსი, ჯესიკა ლენგი, ანჯელა ბასეტი და ემა რობერტსი. სეზონი დაანონსდა, როგორც სერიალის მესამე სეზონის კოვენი პირდაპირი გაგრძელება. მსახიობები ნიუ-იორკში უკვე აქტიურად მუშაობენ. American Horror Story-ის ახალი სეზონის პრემიერა ტელეკომპანია FX-სა და პლატფორმა Hulu-ზე მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს არის დაგეგმილი.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულიად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური

0: აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ ელეს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: 2

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩინური დიეტა. თუ გინდა დაიკლოთ სწრაფად, ერთი თვის განმავლობაში მირთვით წვნიანი ჩინური ჯოხებით.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ამჯერად. მინდა რომ ხვალინდელი დღის ამინდის ცნობებს გადავალოთ თვალი, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 27 გრადუსი, ელის, ზუგდიდის, ფოთის და ბათუმის მსგავსად, მესტიაში 17-24, ოზურგეთში 26, ქუთაისში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ზოგიერთ რეგიონში ახალციხეში 24 გრადუსს პროგნოზირებენ ცხინვალთან ერთად, ჯომს 22 ელოდება 19 სურამს, გორს 27-31 თოვლს, როსტოვს კი 32 გრადუსი ელის. და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 31 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
3: რეკლამა.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულია ონლაინ.
5: დღეში რამდენჯერ რამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება.

0: 5799 00 00. starlinki.gg. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ბოდიში, გოგონა, გაქვთ ჩასახვის საწინააღმდეგო ძალიან ეფექტური საშუალება?
4: ცხადია გვაქვს, ბატონო, ძილის წამალი.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, 16 საათსა და 30 წუთზე ჩვეულების ამებრ შემოგიერთდით ჩვენი მორიგი სპორტული გამოშვებით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვსაუბრობთ მუნდიალზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომლის ნახევარფინალური სტადიაც მოგვიახლოვდა. დღეს პირველი ნახევარფინალური თამაში გამართება თბილისის დროით 23 საათზე, საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება. დიახ, ლურჯები წითელი ფურიას წინააღმდეგ. სხვათაშორის ეს შემადგენლობებიც ცნობილია: საფრანგეთი მენიო, კუნდე, უპამეკანო, სალიბა, დინი, კონე, რაბიო, დემბელე, ოლისე, დუე და მბაპე. რაც შეეხება ესპანეთს: სიმონი, პორო, კუბარსი, ლაპორტი, კუკურეია, იამალი, ოლმო, უილიამსი და იუარსაბალი. მსაჯი ელ სალვადორელი ბარტონი იქნება. რაც შეეხება მეორე ნახევარფინალურ მატჩს, ის ხვალ 15 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება და 3

0: ილომი თეთრცის პრებს ეთამაშება ანუ ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ. გეტყვით რომ ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე გაიმართება, ხოლო მატჩი მესამე ადგილისთვის 18-ში ღამის პირველ საათზე თბილისის დროით ჩატარდება. ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესრულების შოუ გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან მადონა, შაკირა, BTS Burna Boy და Justin Bieber-ის შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს. მოდით ახლა სხვა ინფორმაციებსაც გავეცნოთ. ისევ და ისევ ზააფეხბურთო სამყაროდან ვეტერანმა ფრანგმა ნახევარმცველმა კლოდ მაკელელემ რეალს მისი თანამემამულე ბაიერნის ვინგერის მაიკლ ოლისეს შეძენა ურჩია, როგორც მან აღნიშნა. ეს პირადად მადრიდული გუნდის პრეზიდენტ ფლორენტინო პერესაც უთხრა. ოლისეს რეალში ტრანსფერს მხარს უჭერ, მქონდა საშუალება პრეზიდენტ პერესთან მესაუბრა და უთხარი, რომ თუ მხოლოდ ერთ ფეხბურთელზეა ფული დასახარჯი, ასეთი მაიკლ ოლისეა. ოლისე იმ განცდას და გემოს გვიბრუნებს, რასაც ფეხბურთისგან ბავშვობაში ვიღებდით. მას არაჩვეულებრივი ნიჭი, თავისუფლება, ხარისხი და ეფექტურობა აქვს. მაიკლის მოედანზე არ ყოფნა ყოველთვის შესამჩნევია, მაშინ როცა ოლისე ფორმაშია, ნებისმიერ მომენტში გრძნობ, რომ მესის მსგავსად მასაც შეუძლია რაღაც მოულოდნელი გააკეთოს. ციტირებს მაკელელეს გამომცემლობა მარკა. დავრჩეთ ესპანეთში. ლა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ შესაძლოა ოლიმპიურ სტადიონზე კვლავი ასპარეზოს, სადაც თავისი საშინაო არენის ნოუ კამპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს უკვე თამაშობდა. კატალონიელებს სახურავის მონტაჟის სამუშაოების დაწყებას 2027 წლის ივნისში გეგმავენ, რომელიც დაახლოებით 5 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და თუ ლა ლიგა მოთხოვნას დაამტკიცებს, მაშინ კლუბს 2027-28 წლების სეზონის დაწყება კვლავ სხვა არენაზე მოუწევს. ბარსელონაში სახურავის მონტაჟის გარდა ნოუ კამპზე სხვა ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებასაც აპირებენ. აი, როგორც ხედავთ, შესაძლოა ბარსამ რამოდენიმე მატჩი ოლიმპიურ სტადიონზე გამართოს. და ბოლოს კვლავ შეგახსენებთ, დღეს 14 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით პირველი ნახევარფინალური მატჩი გველის საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი, სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საიმედოა თუ არა დატენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ტიპის ამორტიზატორის აღდგენა შესაძლებელია, თუმცა ეს რთული მისია. ნებისმიერი აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფულია, თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია მეორე კი ორიგინალი, რადგან ისინი ვერანაირად ვერ მოვლენ შესაბამისობაში. დატენილი ამორტიზატორი მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გიყვართ, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა და ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. მართალია, ერთნაირები ვერ იქნებიან, მაგრამ უფრო უკეთ იქნებიან მორგებული, ვიდრე დატენილი და ორიგინალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: აფიციანტ, ხელი მუსიკოსები შეკვეთებს იღებენ.
13: კი ბატონო, აბა რა ბატონო.
12: ხოდა მოდი აქ, ეს 100 ლარი მიეცი. ვუკვეთავ ჭადრაკის თამაშს. შევარგონ ეს საჭმელი სიჩუმეში მაგათი დედა.

0: ისი ამჯერად ავტორადიოს ტალღაზე უკვე 16 საათი 57 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე კი მინდა რომ საწავის ფასებს გადავალოთ თვალი და გავარკვიოთ თემოს წასვლის შემდგომ შეიცვალა თუ არა ვითარება ფასებთან მიმართებაში. რამოდენიმე ქსელს განვიხილავთ თქვენთან ერთად, იყავით ყურადღებით.
1: დღის ეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწვავის ფასებს გავეცნობი. ლუკალის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 3 თეთრია. პრემიუმის ფასი 3 ლარსა და 60 თეთრში ადგენს. ღირებულება ევრო რეგულარი 3.55 გახლავთ. ევრო დიზელის ფასი კი 3 ლარი და 99 თეთრია. გალფის ქსელში დღეს თქვენ სუპერის შეძენა შეგეძლებათ 4 ლარად და 9 თეთრად. პრემიუმის ფასი 3.79 არის. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.55 გახლავთ. ევრო დიზელის ფასი კი 3.97-ია. რომ პეტროლის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ ფასი 4.22 დაგხვდებათ. პრემიუმის ღირებულება 3.78, ევრო რეგულარის ფასი 3.59, ევრო დიზელის კი 3.99.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლება მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო.

0: ყველა ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes ყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ

0: ასტუმრო მირაჟი გელით. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეთერში. ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ბით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიცითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსა ღირს იძენს. გარდა ამისა, ორაგული შეიცავს ცილებს, სელენსა და დ-ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს, მოცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებებს დავერყვნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმის ჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური

0: მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ექიმო მიშველეთ, მომაცილეთ ეს ჩემი თანაპალატელი. თავი მოტოციკლეტი გონია, კაცო. არა, ხმა არ მაწუხებს, მაგრამ გამონაბოლქმა გაზებმა დამახჩო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებით

0: გამოკვებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ფასობაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ 17 საათი და 52 წუთით სრულდება და რიანაზე უნდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მოულოდნელად ჯეიზის კონცერტზე გამოვიდა ის რეპერ იანკი სტადიონზე სამდღიანი საკონცერტო რეზიდენციის ფინალურ მესამე ღამეს შეუერთდა რირიმ ჯეიზისთან დუეტში მღერა საკულტო ჰიტი Run the Sound, რომელიც 2009 წელს კანიე ვესთან თანამშრომლობით შეიქმნა. მან ასევე თავისი 2015 წლის სოლო ტრეკი Beach Beats მე მანი შეასრულა, რომელსაც სულ ცოტა ხნის სხვა შეურის გავაჟღერებ ფრიანეს რეპერტუარში ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნამუშევარი სწორედ ეს გახლავთ და ზოგადად რიანა ძალიან მიყვარს როგორც არტისტი, რომელიც საპატიო ადგილს რომ იკავებს ჩემს პლეილისტში, ეს ისედაც იცით თქვენ, მაგრამ სანამ ნამუშევარი გაჟღერდება, მანამდე მინდა რომ დავასრულო ამბავი, რომელზეც საუბრობდით. რიანას გამოჩენა შოუს განსაკუთრებული და ემოციური მომენტი აღმოჩნდა ნამდვილად, იმიტომ რომ მან გულშემატკივრებს გულახდილი სიტყვით

ის საჯარო გამოსვლა 2023 წლის 12 თებერვალს სუპერ ბოულის თაიმაუტზე შედგა, სადაც მან თავისი მეორე ორსულობაც გამშვენა. მას შემდეგ მომღერალი მთლიანად იყო ფოკუსირებული ოჯახსა და საკუთარ ბიზნეს იმპერიაზე, რის გამოც სცენა საკ

0: money. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Dragons, რომელიც ურთიერთობის კიდევ ერთ და ახალ მუსიკალურ საათს ხსნის, ვინაიდანაც და რადგანაც ჯერ მხოლოდ 14 რიცხვი არის და რადგან 19 რიცხვი არის წინ, მინდა რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ამბავი იმისა, რომ ჯასტინ ბიბერი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიულ ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმერ

ძალიანაც ჩუმა დაკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-4-ს ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ. ეს შენი საყვარელი

საღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიბრონდებით ამინდის პროგნოზით, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოს 15 ივლისს ელოდება წვიმა უმეტეს რეგიონში. ეჩახება

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: რა გითხრა შენმა ცოლმა მეზობლის ქალს რომ კოცნიდი? შენ წარმოიდგინე არაფერი. ისე ის ორი კბილი მაინც ამოსაღები მქონდა და სი

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა ტალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ხვდებით მე და თქვენ ერთმანეთს უკვე 18 საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ამბავზე ვისაუბრო, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, მას შემდეგ რაც მადონას ახალმა სტუდიურმა ალბომმა სახელწოდებით Confession Billboard 200-ის ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა პოპის დედოფალი საუკეთესო ათეულში პოპის მეფის მაიკლ ჯექსონის გვერდით აღმოჩნდა. შეუერთდა გულისხმობთ იმას, რომ ჩამონათვალში მოწინავე პოზიციებს იკავებს ორივე მათგანი ჯექსონი, რომლის მიმართაც ჩემი დამოკიდებულება ბევრჯერ მითქვამს, ესე გულღიაც ჩემს ეთერში, ჯექსონის 1983-84 წლების პირველ ადგილოსანი ალბომი Thriller-ი, რომელმაც გადატრიალება მოახდინა იმ პერიოდში, ამ კვირის ჩარტში მეორე პოზიციას იკავებს. ალბათ გასაკვირია, მაგრამ ეს მხოლოდ მეორე შემთხვევა არის, როდესაც მაიკლი და მადონა საუკეთესო ათეულში ერთდროულად მოხვდნენ. ისე რა საინტერესოა, ბოლოს ეს თითქმის 25 წლის წინ მოხდა. დამბავი სწორედ ამიტომ მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა, რომ 25 წლიანი პაუზის შემდეგ მეორედ დაფიქსირდა ასეთი რამ, რომ ორივე მათგანმა თავისი ნამუშევრებით დაიკავა მოკლედ მოწინავე ადგილები. პირველი შემთხვევა 2001 წლის 1 დეკემბერს დაფიქსირდა, მაშინ როდესაც ჯექსონი ჩარტში მეოთხე ადგილზე გავიდა, ხოლო მადონას კრებული Greatest Hits Vol. 2 მეშვიდე ადგილზე იყო. მადონასა და ჯექსონის საოცრად წარმატებული კარიერების გათვალისწინებით, როგორ მოხდა რომ მათი გზები საუკეთესო ათეულში თითქმის არასოდეს გადაკვეთილა, ალბათ კითხვა ჩნდება. ბუნებრივია, ჩნდება. მადონა ათეულში პირველად 1984 წლის 6 ოქტომბერს ჩარტში თავისი სადებიუტო ალბომით მოხვდა. იმ დროისათვის კი ჯექსონის ჰიტი ალბომ Thriller-ის ათეული უკვე დატოვებული ჰქონდა ამ Thriller-ს. Thriller-ის შემდეგ კი ჯექსონის გარდაცვალებამდე მისი კიდევ 4 ალბომი მოხვდა საუკეთესო ათეულში. გარდაცვალების შემდეგ კი მომღერლის ალბომებმა კიდევ 4-ჯერ მიაღწიეს ათეულს, რაც შეეხება მადონას მისი სადებიუტო ალბომს. მომიდან დაწყებული და Confession 2 დამთავრებული მომღერალმა გამოუშვა 24 ისეთი ალბომი, რომელმაც საუკეთესო ათეულში შეაღწია. თქონდა Billboard-ი გვაწვდის ამ ინფორმაციას ჯექსონი, რომელიც მგონია რომ ყველა დროის საუკეთესო არტისტი არის. რასაც ქვია მუსიკოსობა, იყო ჯექსონი ჩემი პირადი მოსაზრებით და ვიცი რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი მეთანხმება ახლა თუ მისმენენ, მუსიკოსობა არის სწორედ ის გაწეული შრომა, რასაც აკეთებდა ჯექსონი. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი, ერთ-ერთი კი არა, ტოპ ნომერ პირველ ადგილოსანი, შემდეგ იქნება აუცილებლად სლიმ შედი, მაგრამ პირველ ადგილს ვერ დაუთმობ. პირველი ადგილი აუცილებლად ეკუთვნის ჩემთვის მაიკლ ჯექსონს, რომელმაც

თინამუშევრების შექმნა, რომელიც არ ვიცი რამდენი ხანი დარჩება, ალბათ მთელი ყოველთვის იქნება და იარსებებს და თაობები ყოველთვის მოისმენენ თაობებს, რომლებსაც ყოველთვის ეცოდინებათ ჯექსონის რეპერტუარი. Liberian Girl

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-45-11-45. შენი სვლა.
0: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ

0: ცირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: დიდი, შენ წარმოიდგინე არაფერ. ისე ის ორი კბილი მაინც ამოსაღები მქონდა და.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. 2

0: შველივითა, შველივით.
1: ეს მის მიხოს ტელევიზორიდან ერთ-ერთი სერიალის ერთი გმირის ნათქვამი. მიხო გვერდით მჯდომ ცოლს გადახედავს და თითქოს იმ სერიალის გმირს პასუხობსო:
2: ო, ჩემი ცოლის რაღაც ხოვერსა გამს.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი
1: პროგნოზ რა შეეხება ვისაუბრებთ ხვალინდელი დღის ინფორმაციაზე დასავლეთ საქართველოს ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა ხოლო რა შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად სოხუმს 27 გრადუსელი ზუგდიდის ფოთის და ბათუმის მსგავსად მესტიაში 17 24 სვარაუდობენ ოზურგეთში ქუთაისში 26 გრადუსი არის აღნიშნული აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი ახალციხეში 24 გრადუსი ელოდებით ცხინვალთან ერთად ბორჯომს 22 ელოდება 19 სურამს გორს 27-31 თელავს, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით 32 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ნიშნული 31 გრადუსამდე. აიწევს დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
2: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%

0: Honeywell Cementi 16-1.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1584.
4: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სამზე
7: ოპერაციის დროს საშინლად ვნერვიულობდი და გონება დავკარგე. მაშინ როცა ქირურგმა წარმოთქვა სიტყვები: Okay Google,

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ უნდა გამდევნოთ ავტომობილიდან სინესტე? სიცივეში და სველა მინჩი მინები უფრო სწრაფად იორთქლება, სხვა უფრო გარდაღწევს. შესაძლებელია ფილტრი გასაწმენდი ან შესაცვლელი იყოს. შეინარჩუნეთ სიმშრალე. შეამოწმეთ, რა ხდება საქარე მინის ქვეშ მდებარე სატინრებში. იქ დროთა განმავლობაში ბოთლები და ათასი ნაგავი გროვდება, რის შემდეგაც წყალი აღარ გადის. განსუფთავეთ სატინრები ჭუჭყისგან. თოვლიან და წვიმიან ამინში მანქანის ინტერიერში სინესტე ფეხსაცმლით შეგაქვთ. ასე დროს უმჯობესია რეზინის სადებები გქონდეთ. არსებობს სპეციალური აქსესუარები, რომელთა მეშვეობით მინებს სიმშრალე შეუნარჩუნებთ, მაგრამ მხოლოდ მაშინ თუ კი მინებს და რეზინებს უვლიდგინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო სტალღაზე ნამუშევარი, რომელიც უკვე სრულდება 19 საათი და 29 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე კი მინდა რომ ლაინაპს გადავალოთ ამ დროისთვის თვალი. ვისაუბროთ იმ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც უახლოეს დღეებში გელოდება. შემდეგ კლავაც მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და საათის მიწურულს ვისაუბრებთ საწვავის ღირებულებებზე. პერიოდულად შემოვერთება ავტორადეს მუსიკალური ეთერში ჯეისონ დერულო, ია ჩანდლაძე რეკლამის შემდგომ და ჯონას ბრადერსი, რომელიც აქვე გახლავთ.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
0: შესა ლაინაპის ფარგლებში 24 ივლისიდან ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე კუნძული გადაიქცევა მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი რეა ორ სცენაზე გაერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს, მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და ვიზუალურ გარემოს ერთ ბუნებრივ სივრცეში. ფესტივალის შესასრულში ასაკის კონტროლი მკაცრად განხორციელდება პლუს 18 რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც არ უნდა გამოტავათ, 17 ივლისს შუაგულის სამერ ფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება.

0: Yeah, you should take it off.
1: Реклама. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს. შპალერის ექსკლუზიურ კოლექტად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი ანტრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობთ.

0: 20%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრია ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ფაქტები

0: გოგვაძე, სიმღერით არ მიყვარხარ, ნამუშევარი რომელიც დასრულდა ოტრადიას ტალღაზე, ჩონკის საწავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინეთ იქ თავაზობ საწავს საუკეთესო ფასად. საწავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ვისაუბრებ ამჯერად ვისოლზე, სადაც სუპერისღირებულობა 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 69 თეთრი გახვალთ, ევრო რეგულარისღირებულობა 3.55 ევრო, დიზელი საფასური კი 4 ლარსა და 4 თეთრში ადგენს. სოკალის ქსელში სუპერის ფასი 4.4 თეთრია, პრემიუმისღირებულობა 3.75 გახვალთ, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 51 თეთრია აღნიშნული, ევრო დიზელი საფასური კი 4 ლარსა და 5 თეთრში ადგენს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ახალი ეტაპი იწყება ჩვენს ტალღაზე 20 საათი და 3 წუთით შესრულდა საქართველოსი თომ ვოლკერი გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს მაგრამ მანამდე ლიზოზე უნდა ვილაპარაკოთ 2023 წლის 30 ივლისს ლიზომ 10 თვიანი მსოფლიო ტურნე დაასრულა მან ჩრდილოეთ ამერიკაში ევროპაში ოკეანეთსა და აზიაში 80 კონცერტი გამართა გაყიდა 853000 ზე მეტი ბილეთი და 86 მილიონი დოლარი შემოსავალიც მოიპოვა რეპერიდან ბობ ვარსკვლავად ქცეული მომღერალი სამყაროს მწვერვალზე იყო თუმცა სულ მალე ყველაფერი თავდაყირა დადგა ტურნეს დასრულებიდან 2 დღის შემდეგ მისმა სამაყოფილმა მოცეკვავემ განაცხადა

ორი მათგანი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ხოლო ერთმა თავად დატოვა პოზიცია. ბრალდებების გავრცელებას სამყარო მედია საშუალებებისა და სოციალური ქსელების მხრიდან უზარმაზარი კრიტიკის ტალღა მოყვა, რის შემდეგაც ლიზო საჯარო ყურადღებას ერიდებოდა. გასულ თვეში მისი ახალი ალბომი Beach გამოვიდა. ალბომის შეფასებები მეტგამოცრუებელი აღმოჩნდა, გაყიდვები კი კიდევ უფრო მეტად ცუდი, იმიტომ რომ წინა ორი ალბომის წარმატების შემდეგ ლიზოს ახალმა ნამუშევარმა ვერც შეერთებული შტატებისა და ვერც ბრიტანეთის საუკეთესო ასეულის ჩარტებში ვერ შეაღწია და როგორც ჩანს სამყარო ჯერ კიდევ არ არის მზად რომ ლიზოს აპატიოს, მიუხედავად იმისა სიმართლეა თუ არა მის შესახებ არსებული ბრალდებები. 2025 წლის დეკემბერში მოსამართლემ დაადგინა რომ წონის გამო დაცვის ბრალდება არ შეიცავდა საკმარის საფუძველს სამოქალაქო სამართალ წარმოების დასაწყებად, თუმცა დანარჩენ ბრალდებებზე ჯერ ბევრი არაფერი ვიცით. ერთადერთი რაც ცნობილი არის ის რომ ლიზო კატეგორიულად უარყოფს მათ საფუძვლიანობას, თუმცა როგორც პოპ ვარსკვლავი ამბობს, მეგობრების მხარდაჭერით და დიდი ძალისხმევით ის მაინც ახერხებს რომ საზოგადოებრივი კრიტიკისა და სიძულვილის მიუხედავად ბედნიერება შეინარჩუნოს.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აფსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს,

0: კბილის აბსცესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილების ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსცესი ჩნდება კბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ყბის სვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ კბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან კბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია კბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული კბილის აბსცესი. კბილის აბსცესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომა.
1: ადრენალინი. რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკ ბიზნესში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებულად, მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე

0: ფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfidges ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ბრიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დე, ზღვაში შევალ რა დედიკო?
3: არა შვილო, რას ლაბარაკობ, შეხედე როგორი ტალღებია ზღვაში.
2: მამა რო შევიდა, მამა, დედიკო, მამა რატო შევიდა?
3: მამასთვის შეიძლება, დედიკო, მამა დაზღვეული ვყავს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით დასავლეთ საქართველოს ხოლისთვის უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა სოხუმის 27 გრადუსი ელის უგდიდეის ფოთის და ბათუმის მსგავსად მესტიაში კი 17 პროგნოზირებენ ოზურგეთში 20

0: 4:26 დაფიქსირდება ქუთაისში, აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში, ხება დღე იქნება წვიმიანი. ახალციხეში 24 გრადუსული ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს 22 ელოდება სურამ 19, გორს 27-31 თალავს, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს. რაიონში ხება თბილისის დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 31 გრადუსს გაუტოლდება, დღე უნდა ნაკლებად ჩაივლის.
1: რეკლამა.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში, ანიშნულია ყველა.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
4: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საბრძოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცო, ყოველ დღე ელექტროთერმომეტრი ფიყიდო.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

კი ტელორ სუიფტი მოექცა ჩვენი ყურადღების ეპიცენტრში, ქსელში, სუიფტისა და ტრევის კელსის საქორწინო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დაუდასტურებელი ხმები ვრცელდება ინტერნეტში. აქტიურად განიხილავენ სავარაუდო 40 გვერდიან დოკუმენტს, რომლის მიზანი წყვილის უზარმაზარი ქონების დაცვა არის. დისკუსია ძირითადად იმ ვარაუდებს უკავშირდება, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ჩადებული ამ კონტრაქტში. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით დოკუმენტი ითვალისწინებს ფინანსების კაცრ გამიჯნას, რათა შესაძლო განქორწინების შემთხვევაში მხარებს ერთმანეთის შემოსავლებსა და ქონებაზე პრეტენზია არ ქონდეთ. როგორც ცნობილია, ტეილორის ქონება $2 მილიარდს, ხოლო ტრევისის დაახლოებით 90 მილიონს შეადგენს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხუმრობის მიხედვით, კონტრაქტის პირველი პუნქტი კრძალავს ტეილორის მიერ ტრევისზე სიმღერების დაწერას მათი შესაძლო დაშორების შემთხვევაში. ზოგიერთი წყარო ვარაუდობს, რომ დოკუმენტი მოიცავს მკაცრ ფინანსურ სანქციებს ღალატის შემთხვევაში. იურიდიული ექსპერტების განცხადებით კი ამ მასშტაბის ვარსკვლავებისათვის, რომელთა შორისაც ქონებრივი სხვაობა ძალიან დიდი არის, ასეთი დოკუმენტების გაფორმება სრულიად სტანდარტული და პრაქტიკული ნაბიჯი არის და არა ურთიერთობაში უნდობლობის ნიშანი. თავად წყვილს კი ან მათ წარმომადგენლებს ამ კონტრაქტის არსებობის შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია, მით უმეტეს დეტალებში არავინ არ შესულა. შეგახსენებთ, რომ ტეილორ სუიფტისა და ტრევის კელსის გრანდიოზული ქორწილი 3 ივლისს ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში შედგა.

0: აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერდილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და

0: Энн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи და Эмили Бланди. Фильмში Ишмаксацуя Прада 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად

მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი

0: და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე. დანიასა და გერმანიაზე უნდა ვილაპარაკო. დანიასა და გერმანიას შორის მოძრაობა ახალმა სრულად ელექტრო სატვირთო ბორანმა დაიწყო. ინოვაციურ ხომალს 45 წუთიანი მგზავრობის შემდეგ აკუმულატორების დასამოყვად მხოლოდ 12 წუთი სჭირდება. ახალი მარშრუტი გერმანიის ქალაქ პუტგარდენს და დანიის რედბის პორტს აკავშირებს. ბორანის სახელწოდებით ზი ბალტიკოლ.

0: რობიც მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებში ჩაერთვება. პუტგარდენი რედბის საბორნე გადასასვლელი ბალტიის ზღვაში სკანდინავიასა და ცენტრალურ ევროპას შორის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სატრანსპორტო დერეფნად ითვლება. ამ მარშრუტით ყოველდღიურად ასობით სატვირთო ავტომობილი გადაადგილდება, რომლებსაც საკვები პროდუქტები, სამრეწველო საქონელი, ავტონაწილები და სხვადასხვა სახის ტვირთი გადააქვს. ახალი ელექტრობორანი გადამზიდავი კომპანიის ეკოლოგიური სტრატეგიის ნაწილია. კომპანია გეგმავს, რომ 2040 წლისათვის მისი ფლოტი სრულად გადავიდეს ეკოლოგიურად სუფთა მავნე გამონაბოლქვის არმქონე ხომალდებზე.
1: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, ტელეფონი
6: 558-5.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა. Lakhoji Ponde. Imogzaure komfortula diere izlaje. Gamoqenebisas gaitsanit instruktsias merbiti moulenebis shesakhde da informatsiis misagebat mimartetekis.
8: Elvare Elektromarketik tavazobt umaglesi kharisxis elektrosamondazho masalebisa da moqobilobebis srul assortiments. Chvens inovatsiur da multibrendul sirtseshi. Chveni saprodukto khazi srulat faros nebismeri mashtabisa da sirtulis proektis motkhovnebs. Elvare Elektromarketi. Tkveni elektroproektebis sauketeso archevani ert certivshi. Gvestumret chvens inovatsiur showroomshi. Aglazis 32-shi. Dagvireket 2-30-60-03. An moqzevnet chvens Facebook gvertze. Elvare Elektromarketi.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემსონს ყოველთვის პირდაღებული უსმენ. იმიტომ რომ ყურის ბარაბნის შიდა და გარე მხარეს წნევა ერთნაირი იყოს.

ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ნოა შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. მე მინდა დღეისთვის ბოლო ჯერ ამის ინფორმაციას გადავავლოთ თვალი, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბრები. საღამომშვიდობის მათ განსაკუთრებით, ვინც კონკრეტულად ამ დროისთვის გვერდდება ტალღაზე და მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა, სოხუმს 27 გრადუსი ელის, ფოთის, ბათუმის და ზუგდიდის მსგავსად, მესტიაში 17-24 ზურგეთში ვარაუდობენ, ქუთაისში არის ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24 გრადუსი დაფიქსირდება ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს 22 ელოდება, სურამს 19-27, გორს, თელავს 31, რუსთავში კი არის ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც დღის მანძილზე ტემპერატურული ნიშნული მიაღწევს 31 გრადუსს, დღე კი უნალეკოდ ჩაივლის.
3: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშობინგე ონლაინ.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების

0: გამოიყენოს მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. He's hung like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცი რკინის ნიღაბში. კაცი რკინის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დიკაპრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იმედე. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტიუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში $183 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსი დღემდე ითვლება ლეონარდო დიკაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული სათავგადასავლო დრამაა.

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰანს ზიმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინო მუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლ

0: ავის ღოის სანაპიროსთან მდებარე კუნძული გადაიქცევა მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი რია ორ სცენაზე გაერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს, მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და რაც თავარია ვიზუალურ გარემოს ერთბუნებრივ სივრცეში. ფესტივალის შესასრულში ასაკის კონტროლი არის მკაცრად, ასაკს უდდეს მშობლებს მიანიჭებენ, 18 პლუსი გახლავთ, ამიტომ გაითვალისწინეთ. და ასევე კიდევ ერთი ივენთი არის დაგეგმილი ოდნა უფრო ახლოს, რამოდენიმე დღეში 17 ივლისს შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაეკავებს ღია საზაფხულო სივრცეში. თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Миранда. Ცოტა თქვა გვიანდა.
2: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: реклама.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 00000 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Best Drive.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ალო, მანქანაში ვჯდები და შენთან მოდივარ.

0: მოვედი როგორც იქნა. ჩამხვალ.
1: ძალიან დაგაქვიანდა ძვირფასო. მე უკვე გავთხოვდი.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

the music play.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ჩენია, ჩვენ ნენდომ, გეიმ. ნენდომ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.
1: Entering a world of vibration. The sounds you are about to hear will take you deep, deep inside yourself.

0: 7. ახალციხე 105.9. ზუგდიდი 107.7. ყვარელი 107.3. მარისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.